se wenu nyam ta ta ta ta ta wad ke se awaya mami isran kam se mi je na mi din